0: det jo varmt ute.
1: Ja.
0: Og folk har jo dyr.
1: Ja.
0: Og når du faen ikke plukker opp til dyret ditt da.
1: Ja, fy faen.
0: Og jeg ble, hadde jeg sett den personen som lot, det var ikke en liten drolt på trappa våres. Og det var
1: den utenfor huset deres.
0: Ja.
1: Sånn, sånn, på trappa.
0: På trappa.
1: Og det på trappa. Det var ikke den som var ved siden av seg jeg så.
0: Nei, det var en annen. Jeg tror det var et par dager etterpå. Som var liksom på midterste trinnet. Og bare flaks at jeg ikke tråkket igjen.
1: Ja, ja.
0: Svær motherfucker. Og det var varmt, ja, det sola satt og steikt på en hel dagen. Satan for lukt.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte bare, vet du hva? Jeg tror man har brent det før, at folk ikke plukker opp. Men vet du hva? Vi gjør det faen igjen.
1: Ja.
0: Det er så lite greit.
1: Ja. Altså, jeg har glemt pose når jeg har gått tur med whisky før.
0: Ja.
1: Jeg har plukket opp med blad.
0: Ja.
1: Og så har jeg vasket hendene mine grunnen etterpå.
0: Ja. Og så har, det skjer med alle mennesker. Glemmer pose, det hender.
1: Ja,
0: men når,
1: ja.
0: Dyret ditt velger å drite, som du heller ikke kan styre, det jeg veldig klar over, på sånne plasser der det så stor sjanse for at noen trakker opp i det.
1: Ja.
0: Hvis det langs kanten og det på gresslandet, jeg forstår at det, da kan du la være.
1: Altså, jeg skal være helt ærlig si at det har hendt at vi skal ha gått ute liksom under en busk inn i et kratt og bæsja, hvor jeg ikke har fått tak i den.
0: Da går fint!
1: Og da det sånn, ok, eller i så dypt gress at jeg kanskje finner den.
0: Nej, och det går helt fint.
1: Och då är jag sån.
0: Men
1: okay.
0: Ja, men när det är på trappor.
1: Ja.
0: Ingångsdörren med.
1: Ja, det är helt förfärligt. Men det här är en sjuk teori.
0: Jag är spänd
1: för jag har sett bärs utanför lägenheten och kanske för.
0: Ja.
1: En gång när jag gick på hus kanske du sa för att det är bara
0: var så
1: sånn. Girl, it's a huge.
0: Ja. Pup. Yes.
1: Och är bara sån är någon som sitter på huk och bärsar på trappan och så liksom.
0: Med bor i Sandviken.
1: Ja. För det är det här andra gången att det är stor avföring.
0: Ja. Det är mycket stora hundar i nabolaget, det ska sägas, men man har
1: också stor liten människa.
0: Ja, för det är mycket rart. Katten är så mycket rart. Och nu är det ju high season för
1: pooping.
0: Nej, för det är ju mycket med Nå skal jeg ikke gå inn i hvor jeg bor, men jeg tror folk har fått med seg. Jeg bor i Sandviken.
1: Ja.
0: Og det mye narkomane, fordi Frelsesarmeen ikke så langt vekk. Og så det også Dr. Wiesner, som har en liten park rett ut forbi, der elsker alkoholikerne å henge på sommeren.
1: Ja.
0: Som egentlig ganske koselig. Alkoholikere er hyggelige, stort sett. De... De egentlig det.
1: Ja, det ikke det jeg sier. Det bare sånn.
0: De har bare litt issues.
1: Ja,
0: og, men de lar det sjelden gå ut over andre med mindre de blitt blekt dritings. Men som ofte så vil de bare sitte
1: Ja, eller liksom nære og kjære.
0: Ja, men nå tenker jeg litt mer de som er alkoholikere og ikke har noe hjem.
1: Ja.
0: Sånn, den next level.
1: Ja,
0: og de sitter der og soler seg og somner litt i solo kanskje, og drikker og har det koselig, og veldig hyggelige.
1: Ja, det ikke noe fæle folk som vi har møtt på hvert fall.
0: Nei, og det jo litt sånn forskjell, altså correct me if I'm wrong, men det jo mange forskjellige typer rusmisbrukere her.
1: Mm-hmm.
0: Og de som tyr til alkohol ofte litt enklere å ha med å gjøre. Der det ikke mye stjeling, det ikke så mye lyging, eller av de som gått på den... Gått forbi grenser til at du har ikke noe hjem. Hvis du skjønner hva jeg mener. Nå tror jeg det forsiktig her.
1: Ja, det lurt.
2: Ja, det tror jeg du må gjøre.
0: Ja. Så der det mye veldig hyggelig. Jeg prater med deg.
1: Ja.
0: Jeg prater jo med alle da.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men de vil jo ofte bare ha et nærhet.
0: Ja.
1: Det kommer ofte folk inn på jobb også, som tydelig bruset.
0: Ja da.
1: Stenk alkohol.
0: Ja.
1: Og det de som blir lengst i butikken, for de vil bare ha noe å snakke med.
0: Ja, og det så hyggelig, vet du. Det bare av og til så lukter det litt mye.
1: Ja.
0: Og det kan jo være at det noen av noen sånn som har bæsjet på trappen min. Tror ikke det. men det i hvert fall mye bæsj.
1: Ja.
0: Nå prøvde jeg å spore tilbake igjen. Fikk det ikke helt.
2: Nei. Ah, ja, dette ble helt ok. Ja.
0: Herregud. Jeg sleier meg selv.
2: Jeg likte at du brukte 10 minutter for å forklare hvor bra alkoholikere var.
1: Du gjør det så bra sånn som mulig.
0: Ja, jeg tror folk skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men det var mye bæsj.
0: Ja, det mye bæsj. Og hvis du har hund, eller et annet dyr som du går tur med.
1: Bare plukk opp bæsjen.
0: Vær så snill, bare gjør det.
1: Hvis du finner på bæsjen på trappet, Ronja, også, plukk den opp i så fall.
0: Ja, kan du ikke det? Please.

0: september, så då kan man spara någon krona om man köper biljetten tidigt.
1: Yay! Nej, det gläder mig det.
0: Ja, absolut.
1: Jag tror du ska få släppa undan nu, Pia, och gå tillbaka till bassängen och så så snackas vi igen snart.
0: Ja, vi snackas väl om en vecka till.
1: Det?
0: Ja, det tror jag absolut kanske. Så jag måste bara avsluta egentligen Trine och säga si tusen tack till alla som hör på såna meldingar. Tusen tack. Dere är helt fantastiska.
1: Ja, det är gott. Det är en del som gör det så jag blir lika satt ut hver gang.
0: Skjønner ikke at jeg gidder.
1: Nej, ikke heller. Jeg tar med masse med hverandre som er to sånne idioter som bare tyter. Og så synes folk det artig. Det jo helt spesielt. Men det greit. Jeg setter pris på det. Veldig mer enn jeg kan uttrykke. Men jeg synes det snålt.
0: Vi synes det kjemperart, men vi digger det. Så vi snakkes igjen om en ukes tid. Ja.

0: Du skal ikke tro alt du ser om dagen. Det mye KI, altså ikke minst I form av bilder. Her det et meglerbilde vi ser på, hvor du har det egentlige bildet, og så kan du se på den andre siden her, så kan du se det AI-genererte bildet, der det ser ut som det en perfekt hage, og alt ser fantastisk ut. Men I virkeligheten så det ikke noe hage I det hele tatt, og det egentlig bare ugress. Hva tenker du om den bruken av KI for å tjene penger?
1: Nej, kan tänka om det.
0: Alltså det kan ju bli så fint hvis du vill och bruka tid och energi på det så kan det bli så fint. Så du såg ju en idé på ett vis men de brukar KI då får dig till att tro att det ser
1: fint ut.
0: Ja, alltså det är ju en form för jux men alltså mäglaren säger det att ja men alltså med visar ju bara hur fint det kan bli.
1: Ja.
0: Det kan bli sånt. Du kan ju laga plan självklart kan du det men för ögonblicket så ser det inte sånt ut.
1: Nej.
0: Så det blir det ju lite missvisande. Ja, men hvis de skriver under att det är ett KI-bild för att visa hur fint det kan bli. Så det jo greit, men da må det stå Da må det være opplyst Men hvis det står med lite skrift liksom helt nederst Og sånn som ingen leser Så blir det litt tullete Så må være litt forsiktig med hvordan en bruker KI-bilder Enten så må du være veldig forsiktig Eller så må du overdrive så mye At det opplagt at det KI
1: Ja, ikke sant
0: For at hvis at du overdriver nok Så blir det løye Sånn at de som ser det skjønner at det KI Altså at det ingen tvil om det for da det greit Da det satir eller løye eller, Det bare overdrevet Og det kan ofte bli veldig, veldig morsomt
1: Ja, eller det motsatte Til irritasjon Men husker du KI-bildet som kom fra Trump Om Gaza
0: ja.
1: Hvor fint det kunne bli
0: Ja, ja.
1: Det, vi husker jo det, det provoserte jo
0: Ja, ja Men så det også sånne Trump-historier som lagt med KI Hvor Trump ska hoppa över ett gärde och så bommar han lite och så hans edlare delar blir och så är det liksom au och så är det I'm a high Q individual och så au och så detta när över alltså det är massor morsamma ting som lagas I bägge riktningar
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men alltså då är det så upplagt KI att då är det bara löje
1: när en ska visning för en block
0: ja
1: det är väl inte så mycket att hämta på KI
0: visste att det var överskyad den dagen.
1: Ja.
0: Så klart det bilden väl var mycket finare visst visst att det är blå himmel och sol och fint väder.
1: Ja.
0: Du kan få KI att ta veck skyarna och få det att vara sol och fint väder på det bilden.
1: Ja.
0: Det är innanför.
1: Mm.
0: Visst du pyntar på fasaden?
1: Ja.
0: Och får den till se annorlunda ut än kan är I verkligheten, då är du inte innanför. KI, hot or not?
1: Ja, jag må väl bara inrömma det att det blivit lite trött.

åka med till Mandalay. Han blev skutt i sänk av Burmapikens öje. Han gick under tredje gang i China Bay. Och så vaknade han till livet i en köje som var känt och evigt långt fram Mandalay. Han låg hemme i sin pensionat pagode. Här var uteseiler Jensen gått på land. Det var långt på dag och i hans stackars hode där huserte drömmebåtens tömmerman. Åh, det hade varit en förfärlig dag. Men han hade inte sagt ett ord. De ville inte ha skönt något allikevel. De ville inte ha skönt att trots allt hade det varit vidundrig. Ingen bonanger Jensen. Bore fanger, admiral Jensen.

0: Han får glass och jämmat sejler lille Jensen med den dyrebare drömmen om en dröm.
1: Det var Svende som hade önskat sig Rolf Justitsen, lille Jensen drar till Mandalay, och han hade också gått in på vår hemsida och stöttat oss med en frivillig radiolicens. Toppers, Sven, takk skal du ha. Og da fikk du også høre på Rolf Jøs Nilsen, lille Jensen drar til Mandalay. Selv om det ikke var noe jul nå, så var det i hvert fall stemning i Rolf Jøs Nilsen sin fremføring av lille Jensen. Og da skal vi over til deg, Astrid, som har ønsket deg på Styrbygget Glory Box. Og du har også betalt penger. For flott, takk skal du ha.

mitt. Och vi laxer i vägen som en skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.